0: 귤쿠 나와르 냠바
1: 양쯔 추쯔 트바
0: 셰쯔 이르 지바
2: 냠나 쪼에 추바
0: 큐미 케쯔 뎀바 미리 양녜
2: 미리 양녜
3: 싱글링게 궁금사 ngana cho ngar kyun si mi ri yang yen si bie ri zi li zin na jian zong chung su ngani ting di li zin ki zo gyong pe ge chu hi ti rin ki li zin na li ya kui mu ling ge cho sa tu pu si nye mu si bie nang ki nang si tang bu ti bu gu ta ling ge li ya gyu ku min zhu hui sung si ka zhung yi chi di su hi xiam le ling ge li ya ngu zhu su gu sung si ti Sarki lupa, biamu wang zha lai ge dan nan bie xie qi shi. Cik ti, biamu gibu la ne zang bata, dan wang bing la ne sui bji zhi xia. Biamu wang zha lai yi ne, nye wei lu xie na li ya, dong di lu xie mang bu ji dan na yung gu du. Da kong ge dan bie sung xie ge che li ya, ga xie me do xie bata, amu chen lu xie bu so yo shi. Che ne, par zang de ya, ngana cho nyam tu, gu dong chun bie zi lu ti ji sen ga te du.